0: اللہ یاری ہوگی.
1: خواہش ہے تمہیں تیز چلاتے ہوئے دیکھیں.
0: یہ دیہڑا تھوڑے دن ہوئے لگے وڈے صاحب جانے چمکور دی گڑی.